în mece, mi-ot în spate, culco moșno, sumo trevate, cu eu vechiv, stălon.